kaso. So, umunkulu nkulu esekuphethe ngomusa. Umunkulu nkulu esekubamba ngomusa. Umunkulu nkulu ngisho ukubheka kwakhe sekukubheka ngomusa. Engasakubuki through what you have done. Kodwa sekubheka ngoJesu usondela. Ebesebona uJesu usondela. Abona igazi lendodana yakhe usondela. Ebona indodana yakhe usondela. Ebone njengobaba wendodana yolahleko.